Paediana, nine mazo a sole de zasi. Mazo a so, zami do tun suna mapon. Ganyano e,